0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

Radio Silkeborg her med Noah Kahan og Stick Season. Vi er med hastige skridt på vej mod nyhederne her klokken 19, og inden vi når 19, så er der også Jenna Spiro med Material Lover, og så her Sarah Larsson og Midnight Sun.

Det er norske The Bowser med Magnetic. Så er vi også kravlet ind i time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, siger velkommen til og byder her på George Ezra. Det er med Anyone For You.

Sanklara med Gus I Love It her på Radio Silkeborg. God aften og velkommen til Radio Silkeborg. Husk der nyheder igen her, når klokken den er 20. Og her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: kroner, red ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.